0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki. Hujambo na karibu katika matangazo ya mchana ya Idhaa ya Kiswahili ya DW.
0: DW. Habari za ulimwengu.
1: Jina langu ni Angela Mdungu. Kwanza ni muktasari. Nepal yaendelea na shughuli za uokoaji baada ya kuzisitisha kwa muda kutokana na hali mbaya ya hewa. Milio ya risasi yaripotiwa katika mji mkuu wa Niger, Niamey. Na Iran yaahidi kusimama kidete dhidi ya vikwazo vya Marekani. Habari kamili. Kathmandu. Nepal imeendelea na shughuli za uokoaji baada ya kulazimika kuzisitisha kwa dakika 90 kutokana na mvua na ukungu mzito. Haya yamejiri wakati serikali ya nchi hiyo ikisema inahitaji msaada wa kimataifa kukabiliana na athari za mafuriko makubwa yaliyokumba eneo la mpakani na Tibet. Mafuriko haya yaliyochochewa na kuporomoka kwa barafu yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 600. Idadi hiyo huenda ikaongezeka. Hadi sasa takriban watu 3,000 hawajulikani waliko, wakiwemo mamia ya raia wa kigeni. Kulingana na waziri wa mambo ya kigeni Shisir Khanal, Nepal inahitaji msaada wa kitaalamu wa kuwaokoa watu waliokwama kwenye tope, kutambua miili kupitia vipimo vya DNA, kuhifadhi miili kwa muda mrefu na kurejesha mawasiliano pamoja na usafiri katika maeneo yaliyoathiriwa. Waziri wa fedha Swanim Wagal amebainisha kuwa nchi hiyo inahitaji zaidi ya dola bilioni 4 kwa ajili ya ujenzi upya na ukarabati wa miundombinu iliyoharibiwa. Niamey. Kikosi cha ulinzi wa rais nchini Niger kimesema kimewadhibiti wanajeshi walioasi ambao walijaribu kuingia ikulu ya nchi hiyo kwenye mji mkuu Niamey na kusababisha makabiliano makali usiku wa kuamkia leo. Haya yameelezwa na chanzo kimoja cha usalama kilichozungumza na shirika la habari la AFP. Milio mikali ya risasi ilisikika kote kwenye mji mkuu majira ya usiku hadi alfajiri ya leo, hususan karibu

0: na yaliko makazi ya rais wa nchi hiyo. Eneo hilo kuna kambi kubwa ya jeshi iliyopia jirani na uwanja wa ndege wa kimataifa wa mji huo. Vyanzo kadhaa pia vimeeleza kwamba kufikia asubuhi ya leo matangazo ya televisheni ya taifa Tele Sahel yalikuwa yamekatika. Makabiliano karibu na ikulu yamewahi kutokea mara mbili nchini Niger ndani ya mwaka huu, lakini yaliyotangulia yalihusisha makundi ya itikadi kali za Kiislamu. Tehran. Serikali ya Iran imeahidi kwamba itaendelea kusimama kidete dhidi ya vikwazo vya Marekani na kile ilichokiita kuwa njama za Marekani na Israel dhidi ya taifa hilo. Taarifa iliyochapishwa na vyombo vya habari vya serikali ya Iran mapema Jumamosi imesema kuwa diplomasia na ulinzi ni nyenzo zinazokamilishana katika kulinda maslahi ya taifa, usalama na mipaka ya nchi. Iran imeongeza kwamba itaendeleza kwa wakati mmoja juhudi za kidiplomasia na za kiusalama. Imesema pia kuwa itajikita katika kudhibiti mfumuko wa bei, kuongeza ajira, kuimarisha uzalishaji wa ndani na kupunguza utegemezi kwa dola ya Kimarekani kwenye shughuli zake za kiuchumi. Ukanda wa Gaza. Mashambulizi ya anga ya Israel yamewaua watu watano katika ukanda wa Gaza na wengine watatu katika ukingo wa magharibi, licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoratibiwa na Marekani. Maafisa wa hospitali ya Nasser karibu na mji wa Khan Yunis wamesema ndugu wawili wa kiume pamoja na jamaa yao mmoja waliuawa baada ya nyumba ya familia yao kulengwa. Jeshi la Israel limethibitisha kufanya mashambulizi Gaza, lakini limesema halina taarifa kuhusu shambulio hilo la Khan Yunis. Mashambulizi mengine mawili katika Gaza City yamewaua watu wengine wawili. Katika ukingo wa magharibi, jeshi la Israel limewaua Wapalestina watatu, na katika shambulio la anga mjini Jenin likiwahusisha na kundi la Hamas. Hamas kwa upande wake imelaani shambulio hilo. Na hatimaye michezo. Mabingwa watetezi wa ligi kuu ya Ujerumani Bundesliga Bayern Munich wameanza msimu mpya wa ligi hiyo kwa ushindi mnono wa magoli 5-1 dhidi ya Stuttgart. Dayot Upomekano aliwezesha Bayern kushika usukani baada ya kufunga bao la kichwa katika kipindi cha kwanza kabla ya Joshua Wagnermann kuisawazishia Stuttgart katika kipindi cha pili. Hata hivyo, Bayern ilirejea kwa nguvu kupitia Michael Olise, huku Wagnermann akijifunga bao kabla ya Alexander Pavlovich na Luis Diaz kukamilisha ushindi huo mkubwa. Matokeo haya yanaifanya Bayern kuendeleza rekodi ya kutopoteza mechi ya ufunguzi wa Bundesliga kwa misimu 15 mfululizo. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
1: DW. Maoni.
2: Hamjambo popote pale mlipo, na karibuni kwenye kipindi cha Maoni kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Wiki hii imeshuhudia mtikisiko mkubwa wa kisiasa nchini Tanzania. Siku ya Jumanne, makamu wa rais wa taifa hilo Emmanuel Nchimbi alitangaza ghafla kujiuzulu wadhifa wake, ikiwa ni chini ya mwaka mmoja tu tangu yeye na Rais Samia Suluhu Hassan walipoapishwa kuliongoza taifa hilo la Afrika Mashariki. Nchimbi alikula kiapo cha kuwa makamu wa rais mnamo Novemba 3 mwaka uliopita, baada ya uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba ulioshuhudia maandamano ya umma na kisha vurumai iliyosababisha vifo vya mamia ya raia nchini Tanzania. Alipopendekezwa kuwa mgombea mwenza katikati mwaka jana, makada wa chama tawala nchini Tanzania CCM walimsifu Nchimbi wakimuita mwanasiasa mbobevu na anayezijua nje ndani siasa za ndani ya chama na taifa kwa jumla. Mwenyewe wakati huo aliahidi kuwa msaidizi mtiifu kwa Rais Samia na si mshindani. Ahadi siku ya Jumanne wiki hii. Isingekuwa rahisi kwa mtu yoyote kudhani Emmanuel Nchimbi angetangaza kukiacha kiti cha pili kwa nguvu za madaraka nchini Tanzania. Ni kweli palikuwepo na dalili zilizoashiria tofauti kubwa kati yake na Rais Samia, hasa tangu Nchimbi alipoanza kutoa matamshi hadharani ambayo pengine kwa desturi za Chama cha Mapinduzi ingelikuwa mwiko kusemwa na makamu wa rais. Baada ya tangazo la kujiuzulu kwake, Ikulu ya Tanzania ilichapisha taarifa ya Rais Samia kuridhia kuondoka kwa Nchimbi. Na siku ya Jumatano, chama tawala nchini humo CCM kilifanya vikao vya ngazi ya juu vilivyofikia maamuzi makubwa. Kwanza, chama hicho kilipendekeza jina la Deogratius Ndigembi kuchukua wadhifa wa makamu wa rais, na pili ni tangazo la kumfuta wanachama wa CCM Emmanuel Nchimbi. Ndigembi, ambaye hajapindukia miaka 45, alikuwa ni waziri wa nishati, na ikiwa ataidhinishwa na bunge la nchi hiyo, atakuwa mwanasiasa mwenye umri mdogo zaidi kuwahi kushika wadhifa wa makamu wa rais tangu kurejea kwa mfumo wa vyama vingi nchini Tanzania. Mabadiliko haya ya ghafla na ya ngazi ya juu yaliyotokea nchini Tanzania yameacha bado maswali mengi, hasa kuhusu hali ya sasa ya kisiasa ya taifa hilo. Mathalan, nini kiliharibika kwenye mahusiano kati ya rais na makamu wake kiasi ya kufikia umbali wa Nchimbi kujiuzulu? Kilichotokea kitakuwa na athari gani ndani ya chama tawala na taifa kwa jumla? Mrithi wa Nchimbi, Deogratius Ndigembi, atafaa afanye nini kuyavuka mawimbi ya kisiasa katikati ya taifa linalokabiliwa na changamoto lukuki? Hayo na mengine ndiyo tutayajadili leo kwenye kipindi hiki cha Maoni. Na mezani nimewaalika kutoka Kilimanjaro, Tanzania, Mama Ananilea Nkya. Yeye ni mwanaharakati wa siku nyingi wa masuala ya demokrasia na mtu anayezifuatilia kwa karibu siasa za Tanzania. Huko kwenye mji mkuu wa Tanzania, Dodoma, tunajiunga na Jawad Mohamed. Yeye ni kada wa chama tawala CCM na anakisemea chama hicho kwenye mkoa huo Dodoma iliko makao makuu yake. Pia nimemkaribisha hapa Dr. Bulendo, mwandishi habari wa siku nyingi ambaye pia anafanya kazi na idhaa hii ya Kiswahili ya DW. Bulendo ameniarifu hivi sasa yuko safarini kwenye mji wa kibiashara wa Tanzania wa Dar es Salaam. Kadhalika tumemkaribisha Ezekiel Kamwaga, mwandishi wa siku nyingi wa habari na yeye hasa wa magazeti nchini Tanzania, na yeye aliniambia mapema asubuhi kwa yuko safarini kwenda mji mkuu wa Tanzania, Dodoma. Karibuni nyote kwenye kipindi cha Maoni.
3: Asante sana.
4: Asante sana Rashid.
2: Mwenyekiti hapa mjini Bonn ni Rashid Chilumba. Pengine nyote mniruhusu nianze na mmoja wa waandishi wa habari hawa wawili tuliokuwa nao, na ningependa nianze na Ezekiel Kamwaga. Kamwaga, ninyi mnafuatilia na kuandika sana haya masuala ya siasa hapo Tanzania. Hebu tuchoree picha kidogo. Tanzania imefikaje hapo ilipo hadi kiongozi mwenye nguvu za pili za madaraka, kwa maana ya makamu wa rais, alitangaza kujiuzulu ndani ya kipindi kisichozidi mwaka mmoja tangu alipoapishwa, tena akisema anaamini kuwa mkuu wa nchi, yani Rais Samia Suluhu Hassan, alikuwa anahitaji mabadiliko na msaidizi mwingine. Nini kimetokea unaamini, Bwana Kamwaga?
3: Nashukuru sana Rashid. Nakumbuka wakati tu mara tu baada ya Dr. Emmanuel Nchimbi kupitishwa na Chama cha Mapinduzi kuwa mgombea mwenza wa Rais Samia Suluhu Hassan, mimi niliandika mahali kwenye blogs hizi, na nikasema kwamba naiona danger huko tunakokwenda, hatari, na ishu yangu ilikuwa ni moja tu kwamba katika historia ya Tanzania kwenye vyama vingi, tangu tumenyoa vyama vingi, nafasi ya makamu wa rais kwa asili ilikuwa nafasi ya mtu ambaye alikuwa ni amepitishwa kwa ajili ya kumsaidia tu rais kufanya majukumu yake vizuri, na haikuwa nafasi ya mtu ambaye ana power. Kwa hiyo tukianza na Benjamin Mkapa na Dr. Omar Ali Juma, hakukuwa na issue na aliofanyiwa Dr. Omar Ali Juma. Kaja Dr. Ali Mohamed Shein, Ali Mohamed Shein hakuwa na base yote kwenye chama, ni daktari wa mifugo. Halafu akaja baadaye Dr. Mohamed Ali Bilal, alikuwa na power Zanzibar, lakini hakuwa na power kuliko Jakaya Kikwete, aliyekuwa rais wa Tanzania. Na baadaye Rais Magufuli alipopitishwa pamoja na Dr. Samia Suluhu Hassan, ulikuwa ukiona kwamba kazi ya makamu wa rais wa Tanzania ilikuwa ni kumsaidia rais na kila kitu cha rais. Sasa uteuzi wa Dr. Emmanuel Nchimbi, kwa watu ambao wanazifahamu siasa za Chama cha Mapinduzi, Dr. Emmanuel Nchimbi ni mwanasiasa ambaye anatoka katika kundi ambalo linafahamika sana na sisi, ilikuwa ikijulikana zamani kwa jina la wanamtandao, na hili ni kundi ambalo lilikuwa linaongozwa na Edward Lowassa, Mwenyezi Mungu ambaye mzungu aliponi. Na baada ya kifo cha Lowassa, watu wengi walikuwa wanamuona Emmanuel Nchimbi kama ndio custodian au kiongozi anayefuata wa kundi la mtandao. Na kwa maana hiyo, baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kupitishwa kuwania urais kwa CCM na Nchimbi kuwa mgombea mwenza wake, ina maana kwa mara ya kwanza chama kilikuwa kina rais ambaye mgombea mwenza wake ni mtu ambaye ni kiongozi wa kundi ambao linajulikana kabisa kwenye chama kwamba linafahamika, kwa sababu watu ambao ingawa kundi ya mwurezi kama mtandao, lakini kuna watu wanajulikana wapo na kila kitu. Na mimi wakati naandika ile article kwa ofisi yangu ilikuwa ni kwamba tunaweza tukajikuta tukiwa tuna two centers of power. Kuna power ya rais ambayo ilikana, kuna power ya makamu, kwa sababu ni mtu ambaye anajitegemea kisiasa. Kwa hiyo mwanzo nikaona kwamba hapa kuna kitu ambacho sio cha kawaida ambacho CCM imeingia nacho. Lakini nafikiri kwenye utangulizi wako umesema vizuri.
2: Ndio, tafadhali kidogo, na unaposema ulikuwa una wasiwasi kutakuwa na kambi mbili zenye nguvu karibu zinazofanana za nguvu na ushawishi ndani ya chama na serikali, una maana gani? Kwa hili kundi ulilitaja lililokuweko ndani ya chama tawala uliloita wewe kundi la wana mtandao, kwa nalo lilikuwa na azma ya kutaka urais, ama una maana ipi bwana Kamwaka?
3: Hapana, kundi halikuwa na azma ya kutaka urais, lakini issue ilikuwa ni power ya mgombea mwenza. Kwa sababu zamani mgombea mwenza, tangu tumeingia kama vinyi angalau, mgombea mwenza ni mtu ambaye anamsaidia rais, wanamaliza kazi, wanaondoka naye. Na kazi ya makamu wa rais wa Tanzania tunasemaga ni kwenda tu kukata utepe, kufungua miradi, hatoi kauli, hazungumzi, hana wizara, hana kitu gani. Lakini ni kitu ambacho ulikuwa ukioni kwa Nchimbi, ambaye alikuwa anajulikana kwamba kwenye chama ana kundi lake ambayo linajulikana na ana power katika wale watu wake. Maanaweza nakumbuka hata 2015 mara baada ya CCM kutangaza kumwondoa Lowassa, Nchimbi alifanya mkutano na kupingana na maamuzi ya kamati kuu ya CCM. Ilijulikana kwamba Nchimbi alifanya vile kwa sababu alikuwa sehemu ya hiyo timu ya watu wa mtandao. Kwa hiyo power ya rais iko pale pale, lakini kwa mara ya kwanza kulikuwa kuna makamu wa rais ambaye alikuwa yeye mwenyewe ana power yake kisiasa, ana kundi ndani ya makundi ya CCM, sio na makundi mengi, lakini huyu ni kiongozi wa faction moja wapo ndani ya CCM. Sasa baadaye umezungumza kwenye utangulizi wako Rashid kwamba kuna mambo ambayo tunasema ni miiko ndani ya CCM au ya serikali, kwamba huwezi ukaona kwenye chama kuna kauli zinatolewa za mtu ambao zinakinzana na kauli ambazo za ama ndo msimamo wa rais wa nchi au ndo msimamo wa serikali.
2: Nataka kabla hatuja Kamwaga, kabla hatujafika hapo, nataka nisikie kutoka kwa mwandishi mwenzako Doto Bulendo, unakubaliana kwa umbali gani na tathmini hii aliyoitoa Kamwaga? Emmanuel Nchimbi ni mwanasiasa wa muda mrefu, Doto Bulendo unafahamu, amekuwa kwa ndani ya CCM tangu enzi za ujana wake, na alipoteuliwa kuwa mgombea mwenza mwaka jana aliahidi akitumia maneno pengine aliwashangaza baadhi ya watu kuwa atakuwa msaidizi mtiifu kwa rais na si mshindani. Miezi 9 tu baadaye amechagua kujiuzulu. Chombo kimekwenda wapi mrama katika mahusiano kati yake na Rais Samia, bwana Bulendo?
5: Kifupi tu ni kwamba mimi ninakubaliana kabisa na Ezekiel, kwa sababu ukiangalia miezi 9 ya uhudumu wa nafasi ya makamu wa rais wa Dr. Emmanuel Nchimbi, kile alichokiahidi mara baada ya kula kiapo kwamba amejiandaa kumsaidia rais wa nchi na si kushindana naye, alipokuwa akitoka nje ya umma ulikuwa unakikosa hicho kidogo, kwa sababu naye alikuwa akitoka nje ya umma alikuwa anatoa kauli za maelekezo kama kiongozi mkuu wa nchi, hali ambayo wengine tulianza kuona kwamba inaweza ikaleta msuguano kati yake yeye na kiongozi wake. Kuna kauli alikuwa anazitoa kama kiongozi wa mwisho, alikuwa akienda kuhudhuria katika mikutano mikubwa, katika mihadhara mingine alikuwa akiarifwa, au katika makusanyiko ambayo alikuwa anatakiwa kutoa meno kama makamu wa rais. Kauli zake nyingi zilikuwa ni zile ambazo zinaonyesha kwamba ana mamlaka fulani, lakini pili, alianza kujitenga na mamlaka ambayo yeye anayupo kwa ajili ya kumsimamia, kumsaidia rais. Hicho mimi nilianza kuona wasiwasi kwamba huko tunapokwenda mbele unatokea msuguano kati yake yeye na mamlaka ambazo zimempa nafasi ya kumsaidia rais, kwa sababu kauli zake zilianza kujitokeza nyingi zilikuwa zinakwenda kinyume na za kiongozi wake, lakini kinyume na serikali yake na kinyume na chama chake, kitu ambacho mimi ningeanza na mimi kama Kamwaga, na mimi nilianza kuiona mapema sana.
2: Jawadu Muhammad, wewe ni kada wa chama tawala, hiki anachokisema Bulendo ndicho ninyi wanachama wa CCM mlikuwa mnakiona kutoka kwa makamo wa rais aliyejiuzulu Emmanuel Nchimbi, kuwa alikuwa anakwenda tofauti na kiongozi mkuu wa nchi ambaye ndiye mwenyekiti wa chama chenu, bwana Jawadu?
6: Asante. Kusema kweli, kwa mujibu wa katiba, lakini haswa kwa mujibu wa kanuni za uongozi na maadili za CCM na jumuiya zake, kumeainishwa baadhi ya mambo na makosa ambayo mwanachama wa Chama cha Mapinduzi akiyafanya makosa hayo atakuwa amekiuka misingi na katiba ya chama, na hivyo chama kinaweza kikamchukulia hatua kulingana na uzito wa kosa. Sasa katika kanuni hizo, moja ya kosa kubwa lililomo ni kosa la usaliti. Mwanachama wa Chama cha Mapinduzi anapofanya usaliti wa aina yoyote kwa kiongozi au kwa chama chenyewe, kosa hilo ni kosa ambalo adhabu yake ni kuvuliwa wanachama. Sasa katika namna ambavyo makamu wa rais ambaye alijiuzuru lakini ambaye kwa sasa tunamzungumza kama mwanachama wa CCM, mienendo yake, matamshi yake, lakini kwa kauli zake ambazo alikuwa akizitoa zenye mwelekeo na mlengo kwanza wa kuibagaza mamlaka iliyoko juu yake, lakini pili zinatofautiana na zinakwenda tofauti na ilani yetu na katiba yetu na misingi yetu ambayo tunaiamini kama chama cha mapinduzi, ilikuwa kiukweli ni vigumu sana mwanachama wa namna hiyo kuendelea kuwa naye katika chama. Kwa hivyo kilichokuwa kimetalia ni utaratibu wa kikao.
2: Hata hivyo, Bwana Jawadu, hicho unachokisema pengine sicho ambacho tunakiona hata kwenye maoni yanayotolewa na Watanzania kwenye mitandao ya kijamii. Watu baadhi wanaona kama Emmanuel Nchimbi kimsingi alikuwa anazungumza masuala ambayo Watanzania walikuwa wanatamani kuyasikia. Mathalan, hivi karibuni alikaririwa akizungumzia swala la haja na umuhimu wa kupatikana katiba mpya, na katika mazungumzo yake alikuwa anaeleza kuwa ni sehemu ya ahadi ambazo Chama cha Mapinduzi ilizitoa kwa wananchi. Kauli kama hizo zinatafsiriwa kwa usaliti ndani ya CCM?
6: Kwa kweli kinachosikika nje na kile ambacho kilikuwa kinafanyika ni kikubwa zaidi ambacho hakisikiki kuliko ambacho mlikuwa mnakisikia. Kiukweli matamshi yaliyokuwa yanatoka kuanzia kwenye eneo la kuhamasisha watu kufanya mapambano ambayo unajua tafsiri ya mapambano kwamba kuna unayotaka umuondoshe, lakini maneno yake na matamshi yaliyokuwa yanatofautiana na miongozo yetu, lakini wakati fulani akionekana na itikadi ambayo haifungamani na itikadi ambayo yeye aliyapia. Kiukweli haya yalikuwa si sehemu ya maadili ya kiongozi wa CCM, si sehemu ya maadili ya mwanachama wa CCM. Kwa hiyo ilikuwa ni kwa namna yote ile lazima kuchukuliwa hatua, na kwa mujibu wa CCM makosa yote huwa yana mizania. Yapo makosa ambayo hutolewa onyo, yapo makosa ambayo hutolewa kalipio kali, yapo makosa ambayo mtu hupewa kalipio pia, lakini yapo makosa ambayo adhabu yake ni kuvuliwa na chama. Sasa kosa la usaliti, kosa la kutaka kumhujumu kiongozi aliyoko juu yako, kosa la kukihujumu chama, kukifanya chama kichafuke, kinuke mbele ya umma, lakini kosa la kujifanya wewe si sehemu ya kile ambacho ulizunguka kukinadi katika ilani, kile ambacho unakisimamia kama makamu wa rais, ni kosa ambalo kwa kweli kwa mujibu wa taratibu zetu na kanuni zetu za chama halisameheki. Na kwa kama watu walimsikia katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi alichokisema kwamba amevuliwa wanachama kwa sababu amekiuka katiba na miongozo ya Chama cha Mapinduzi. Sasa hakuna namna unavyoweza ukavunja katiba ya chama na ukaendelea kuwa ndani ya chama. Kwa hiyo kinachozungumzwa nje kwamba pengine anaonewa, pengine alikuwa anahamasisha mabadiliko na mambo kama hayo, kiukweli ni maneno ambayo kila mmoja angeweza kusema kwa namna anavyotafsiri, lakini kwa maadili ya CCM, kwa misingi ya CCM na kwa miongozo tuliyojiwekea kama CCM na kwa yale ambayo alikuwa ameyafanya hadharani na mengine ameyafanya kwa siri, ambayo ni mengi zaidi aliyafanya kwa siri, kiukweli alikuwa hakuna namna ambavyo angeendelea kubaki na uongozi wenyewe wa makamu wa rais, lakini kubaki kama mwanachama wa Chama cha Mapinduzi kwa sababu alikuwa amevuka kiwango. Na lazima watu wakumbuke mheshimiwa ndugu Nchimbi aliwahi kufanya makosa mengi sana nyuma, na yako hadharani, watu wakirejea kwenye mitandao wataona amefanya makosa. Aliwahi kupewa kalipio kali, lakini alifanya makosa mengi akaitwa mpaka kwenye maadili. Kwa hiyo ulikuwa ni mfululizo wa makosa ambayo sasa alama iliyokuwa inafuata ni alama ya adhabu ya kufukuzwa wanachama kama ambavyo katiba yetu na kanuni zetu zinataka.
2: Asante Bwana Jawad. Mama Ananilia Nkya, nafurahi umenivumilia kidogo, nataka nawe uingie hapa. Umewasikia waandishi wa habari, umemsikia Jawad Muhammad, kada wa chama tawala, na wote wamezungumzia kwamba inaonyesha uamuzi huu umechukuliwa baada ya miezi kadhaa ya kile kilichoonekana kuwa ni kauli za Nchimbi ambazo pengine hazikuwafurahisha sana wale wanaoitwa kuwa ni wahafidhina ndani ya chama. Na ukimsikiliza Jawadu unapata hisia kana kwamba uamuzi huu uliochukuliwa na Nchimbi ulitokana na shinikizo kutoka pengine ndani ya chama kwa kile ambacho wenyewe wanaamini ilikuwa ni tabia ya usaliti. Ilikuwa ni kwa maslahi ya umma au chama tawala nchini Tanzania, mamangi?
7: Kwa kweli mimi niulize kwanza tu na hao waandishi wenzangu na sisi wote, tumefikaje hapa? Yaani tumefikaje kwamba kuna chama ambacho kinaongoza nchi na kinaongoza nchi labda kwa sababu ya kupigiwa kura, na wamekuwa na mchakato wa kuchagua wao wenyewe kuteua watu wa kugombea hizo nafasi. Je, ni kwa nini kama, na nimemsikia mjumbe huyu aliyepo hapa wa CCM akisema huyu Mchimbi wanaona kwamba alishafanya makosa mengi. Sasa ilikuwaje mtu ambaye alifanya makosa mengi akateuliwa kuwa mgombea wa makamu wa rais? Ilikuwaje mtu ambaye ana sifa za kuwa mgombea wa makamu wa rais kwamba ana wanataka mtu ambaye hatazungumza, mtu ambaye atakuwa mpole, mtu ambaye atasema ndio kwa kila cha rais, anachokisema rais ndo aseme hivyo? Ilikuwaje wakamteua yeye huyo mtu awe mgombea makamu wa rais wa makamu wa rais? Kwa hiyo mimi nataka kusema kwamba kama Mchimbi kafanya kosa, nafikiri kosa kubwa zaidi, kubwa sana, limefanywa na chama chake, kwamba kinaweza kuchezea nafasi kubwa za nchi, yani akina uangalifu wa kutaka kutupa viongozi walio bora. Ni kitu cha hatari sana kwa taifa, unajua. Kitu cha hatari na aibu kwa taifa. Mimi ndo ninavyoweza kuliona hilo. Kwa sababu kama walijua Mchimbi ana sifa hizo zinazotakiwa za kitamaduni, kwa mfano anasema kwa utamaduni makamu wa rais anakuwa ni mtu wa kwenda kukata utepe, ni mtu ambaye atafanya kile rais amemwambia kafanye hivi. Kwa hiyo ana mawazo, ana maono, ana jambo lolote. Hiyo ninaona kama ni hatari kubwa sana mimi kwa taifa hilo. Kwa hiyo kwangu mimi nataka kusema hivi.
2: Lakini mama nki sio kwamba kwamba makamu wa rais jukumu lake kusema kweli ni kumsaidia rais kama alivyosema Ezekiel Kamwaga, na pengine misimamo na kile unachotoka kukisema mbele ya umma kwa sehemu sharti kiwe kinafanana na kuiana na mtazamo wa rais, hapa sivyo?
7: Kinapaswa kuiana na rais. Na kwa mfano juzi wakati akizungumza na kwenye hadharani kwenye kile chama cha watetezi wa haki za binadamu, watetezi alisema kitu ambacho rais anataka kabisa ni kuona kwamba nchi inapata katiba mpya, na akaeleza jinsi ambapo mchakato mpaka imewekwa kwenye ilani. Alimuuliza rais na rais akasema ndio nataka, kwa sababu hata ile kamati iliyokuwa inafanya utafiti gani yule na wenyewe walirekomendi. Kwa hiyo rais anapenda sana kuona hiyo ya katiba mpya inaingia kama kipaumbele. Na kwa hiyo alipokuja pale ni kama anawaambia watu, jamani, wananchi, sukumeni katiba, rais anaipenda. Kwa hiyo kama hapo, kama iko kwenye ilani, ina maana alikuwa anazungumza kumwakilisha rais, kwa sababu yeye alisema kwamba hata rais ndio alisema ingia kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi uchaguzi wa 2025. Na kama rais amemwona amefanya kitu ambacho sio ambe, lakini kulivyo present sio hivyo, hata priority yetu ilikuwa si hivyo, kwa sababu nchi haiongozi na mtu mmoja, hata kama wanasema rais ana nafasi kubwa sana.
2: Ngoja tumpe nafasi kada wa Chama cha Mapinduzi Jawad Mohamed ajaribu kujibu mojawapo ya swali lililoulizwa Kamwaga na Bwana Bulendo, mtanivumilia na kuja kwenu muda sio mrefu. Bwana Jawadu, Chama cha Mapinduzi kiliwezaje kumteua mtu ambaye wewe mwenyewe umesema alikuwa na makandokando, aliwahi wakati mmoja kupewa onyo, na hizi hisia kuwa sisi mpengine inaogopa ukosoaji ikiwemo kutoka ndani, kwa sababu kilichotokea ni hichi tunachokisema, hisia kwamba Nchimbi alichagua kuwa na mawazo tofauti ndio maana amelipa gharama ya kupoteza nafasi aliyokuwa nayo? Bwana Jawadu,
6: utaratibu wa Chama cha Mapinduzi katika kuwajibisha wanachama wake na kutengeneza nidhamu ya chama umeweka viwango tofauti vya adhabu kwa mwanachama ili kumweka katika aidha katika hali ya kujirekebisha baadaye, na akirudia imeweka kiwango cha adhabu, akirudia adhabu mpaka pale inapoonekana mwanachama huyo sasa havumiliki tena na kumvua wanachama. Sasa baadhi ya makosa aliyoyafanya Dr. Nchimbi wakati ambapo alikuwa ni kada wa chama, lakini wakati fulani akiwa mjumbe wa kamati kuu, ni makosa ambayo chama kiliweka adhabu kulingana na uzito wake na yalifutika. Kwa hivyo hakuna mfumo wa kurithi kosa kwamba mwanachama akishafanya kosa fulani hawezi kusameheka. Kwa hiyo kosa lililokuja kuonekana ni kubwa ni hili ambalo amelifanya wakati huu, ambapo alifanya jitihada za kukivuruga chama, ameendesha makauli ambazo zinafanya chama kinuke, lakini akashirikiana na baadhi ya misimamo ya upinzani. Lakini mengine zaidi, ni mtu ambaye ametofautiana, kama walivyosema wenzangu, ametofautiana pakubwa sana na Mheshimiwa Rais ambaye yeye ni msaidizi wake.
8: Kwa hiyo hasa eneo gani tafadhali Jawadu, kama unaweza kuwasaidia wanaotusikiliza, hasa eneo gani kwa tathmini yako unadhani Nchimbi alitofautiana sana na Rais?
6: Kubwa ni katika eneo la yale tuliyoahidi katika ilani. CCM ilishahidi kwa mfano kwamba katika kipindi cha mwaka 25-30 tutaleta katiba mpya. Ni msimamo wa chama ambao unajulikana na kila mwanachama anafahamu hivyo. Kwa hiyo kutoka nje ukaenda kuhamasisha watu wafanye vurugu, wafanye mapambano juu ya kila ambacho tayari kiko kwenye ilani ya chama chenu, na wewe ni mjumbe wa vikao ambavyo vilipanga hilo, una nafasi nyingine pengine ya kusema ndani ya vikao, ni tendo la usaliti mkubwa ambalo linakwenda kinyume na chama. La pili ni maoni anayotoa, maoni mengi ambayo ameyatoa mengi hadharani, lakini mengi ni mambo ambayo ameyafanya ndani, na watu watakuja kuona mambo mengi. Ziko hujuma mbalimbali ambazo amezifanya ndani ya chama, amepanga safu mbalimbali kwenye chama, kuna watu wamekosa haki ndani ya chama, kuna watu walikatwa na mkono wake katika kujiandaa na kila ambacho ni uchaguzi wa mwaka 30. Kwa hiyo alikifanya chama kidhofike, alifanya chama kiwe na migogoro isiyo ya lazima, alitofautiana sana na kumwadaa mwenyekiti wake na kuhadaa wanachama katika vipindi tofauti vya nafasi alizokuwa katika, hasa akiwa katibu mkuu. Lakini mbaya zaidi ni kushiriki katika hujuma za kufanya chama kinuke na kukifanya chama kipoteze uwezo na uthabiti wa kuendelea kuongoza. Sasa kosa hilo kwa mujibu wa kanuni za CCM za uongozi na maadili ni kosa ambalo anafukuzwa wanachama.
8: Asante.
6: Mimi nadhani jambo la msingi katika hili lastly ni watu kujua kwamba Chama cha Mapinduzi kilijiridhisha sana katika hatua hizo ambazo kimezichukua, kwa sababu kila hatua iliyochukuliwa imezingatia kanuni zetu, imezingatia katiba inasemaje, lakini imezingatia uzito wa makosa ambayo ameyafanya, na mengi ambayo hawayajui watu ni makubwa zaidi kuliko haya ambayo wanayajua, ambayo mengine pia hatuwezi kuyasema hadharani, lakini yamefanywa mambo makubwa ambayo kusema kweli hata hivyo alivumiliwa sana.
8: Asante Bwana Jawadu. Ezekiel Kamwaga, katika nchi nyingine kujiuzulu kwa makamu wa rais kungezusha mtikisiko mkubwa sana kisiasa na pengine hata mparaganyiko ndani ya chama kinachotawala, lakini sicho tulichokiona Tanzania. Tulichokiona ni chama tawala kimeketi, kimemvua wanachama aliyekuwa makamu wa rais Emmanuel Nchimbi na kuteua mwingine kuchukua wadhifa wake. Pamoja na mazingira haya ambayo tumeyaona ya kile kinachoonekana kuwa ni utulivu, kweli kwa tathmini yako hali ni shwari hivyo ndani ya chama tawala CCM?
3: Kwanza kuna mawili hapa. La kwanza, hii issue ambayo ningetaka kurespond na issue ambayo ameiraise Ananilea, kwamba mtu ambaye alikuwa na matatizo kama hayo kama Nchimbi, historia ya nyuma huko imekuwaje ni pale nafasi. Jambo moja ambalo la msingi kulisema hapa ni kwamba kwenye historia ya siasa ile Tanzania na kwenye nchi zingine kumekuwa kuna masuala ambayo yanajitokeza kati ya rais na vice president wake. Kwa hiyo hii sio issue ya peke yake, sio issue ambayo iko in isolation. Angalia Kenya, angalia mgogoro ulitokeza kati ya Rigathi Gachagua na William Ruto, angalia tofauti zilizotokeza kati ya William Ruto na Uhuru Kenyatta, nenda Afrika Kusini, angalia tofauti zilizotokeza kati ya Mbeki wakati ule pamoja na Jacob Zuma, angalia hata Marekani kuna mgogoro kati ya Donald Trump na Mike Pence. Kwa hiyo mgogoro kati ya rais na makamu wake sio swala peculia kwa Tanzania. Kama una follow politics, ni issue ambayo inatokea na itaendelea kutokea. Issue tu ni kwamba mtu ambaye ana sifa za kusaidia kushinda uchaguzi au mtu ambaye ana shida kusaidia kupata nomination sio lazima akawa na sifa za kufanya kuwa makamu wa rais mzuri. Hiyo ndio fact ya politics ambayo lazima tuifahamu. Issue sio mistake, issue ni kwamba fact ya politics umakamu wa rais sio sawa na kukusaidia kushinda uchaguzi au kupata nomination na kila kitu, lakini ulizungumza kwenye swali lako rasmi, unajua kwenye siasa na vyama context ni muhimu sana. Duniani kuna vyama ambavyo chama ndio kina beba dola, chama ni dola, chama ni sio mtu mmoja. Kuna nchi ambazo chama ni kila kitu. Kwa hiyo kwa mfano kwa situation ya Tanzania, hakuna mwanachama ana nguvu kuliko Chama cha Mapinduzi. Kuna nchi zingine, kwa mfano kama sasa hivi ukienda Marekani, wanasema Donald Trump ana power kuliko hata chama cha Republican. Actually amekitengeneza sasa hivi chama cha Republican kufanana na yeye, na wale watu kama kina Mitt Romney, kina George Bush, kina nani, inaonekana kama ile Republican sio ya kwao. Ilitokea wakati Uingereza mtu kama Tony Blair alitengeneza chama cha Labour kikafanana na yeye. Issue ambayo tunao Tanzania rasmi ni kwamba CCM ni chama ambacho at this moment in time ni chama ambacho ni kikubwa kuliko individual. Kwa hiyo CCM ikidecide kwamba huyu mtu atufai, atufai, kwa sababu chama kina nguvu na hakibegwi na mtu. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anaweza akaingia kwenye shida na chama anakuwa dispensable, kwa sababu kwa Tanzania chama kina nguvu kuliko mwanasiasa yoyote. Na nafikiri hili ni funzo ambalo litakuwa kwa tunapoenda mbele, kwamba kila nchi ina aina yake ya siasa, ina aina yake ya vyama. Na kwa Tanzania, kwa kweli Tanzania CCM haina star wa chama hapa Tanzania. Nyota ni Chama cha Mapinduzi chenyewe.
8: Asante Dr. Bulendo, muda unakimbia kweli kweli, nataka kidogo tumwangalie mwanasiasa huyu aliyependekezwa kumrithi Emmanuel Nchimbi, Deputatius. Naambiwa Mama Nki anataka kuchangia kidogo. Tafadhali Mama Nki, alafu tutakuja kwa Bulendo.
7: Nataka kumwambia tu aliyomaliza kuzungumza sasa hivi, sisi ni Tanzania na miaka yote tumekuwa tukiishi kama Watanzania na tukiwa na nidhamu yetu kutokana na hali yetu binafsi. Ni kweli tumekuwa na watu waliojiuzulu, lakini chama kinachoongoza ambacho ni Chama cha Mapinduzi, kwenye kuchagua viongozi wa kugombea imekuwa ni makini sana, kwamba mtu mwenye doa linalojulikana kabisa sio rahisi aweze kupewa nafasi ya juu. Kwa sababu gani tunakwenda hivyo kama Tanzania? Sisi sio nchi ambayo tuna mapesa mengi ambayo ya kutupa, kwa sababu mtu anapokuwa anapewa nafasi, yani manake yule mitikisiko pia hatuna nafasi nayo, kwa sababu sisi tunataka kujenga nchi ambayo ni imara na nchi ambayo ina chama kinachoongoza imara. Kwa hiyo tukisema eti tunaega Kenya, tunaiga Marekani, tunaiga wapi? Hapana. Tanzania tuna utamaduni wetu, na huo utamaduni wetu ndio tunataka unatusaidia kwa namna fulani kuhakikisha kwamba nchi yetu inabaki ikiwa na uimara, kwamba tunapo kwa sababu kwa nini tuweke utamaduni ambao tunajua wewe kabwana mbona fulani aliingia akatolewa saa hiyo hiyo. Sisi tu wa Tanzania namna hiyo, kwa tunaamini kabisa kwamba tuna utaratibu na Chama cha Mapinduzi kina utaratibu wake wa kuhakikisha kwamba mtu anayegombea nafasi na nafasi ya juu ni mtu ambaye atadumu pale na atafanya kazi yake vizuri, na kama ni kumsaidia aliye juu yake anamsaidia vizuri. Swali langu litabaki pale pale, sijajibiwa inapotakiwa, ili kuwaje hadi chama kikubwa, chama ambacho kina muda mrefu madarakani, kinamchagua mtu ambaye afiti kwenye nafasi ya makamu wa rais?
8: Asante Mama Nkia. Pengine baadaye Jawadu Muhammad atajaribu kuona kama anaweza kulijibu hilo. Nataka kwa sababu vile vile kipindi hiki kinatizama na kwenda mbele, tumwangalie huyu Deogratius Ndigembi. Bwana Dr. Bulendo, nataka uingie hapa. Bila shaka ataidhinishwa kuwa makamo wa rais ajaye. Atachukua mikoba akiwa na tahadhari gani kwa tathmini yako ndani ya kichwa chake, hasa baada ya kilichomkuta mtangulizi wake Bwana Bulendo?
5: Tahadhari ya kwanza ni hali ya nchi kwa sasa. Tukubali kabisa hali ya nchi kwa sasa kulingana na yaliyotokea tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana wakati wa uchaguzi mkuu, ni tahadhari ya kwanza ambayo Ndengembi anakwenda nayo, namna bora ya kumshauri rais, namna gani ya kuweza kuliponya taifa, ni tahadhari ya kwanza. Lakini tahadhari ya pili ni jinsi atakapokuwa anatoka nje kuzungumza na umma, kauli zake je, zitakuwa zinakwenda kinyume na misimamo ya kiongozi wake? Lakini atakutana na tahadhari nyingine, anakwenda kuwa makamu wa rais, ambapo moja jukumu kubwa litakuwa ni kuimarisha muungano wa Tanganyika na Zanzibar, eneo ambalo limekuwa lina kelele nyingi kwa muda mrefu, ambapo yeye sasa anakwenda kuwa kama kilanja mkuu kuhakikisha kwamba anaondoa kero za muungano na kuimarisha muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Lakini kitu kingine ambacho anakwenda yeye, anakwenda kuwa mshauri namba moja wa rais katika kipindi ambacho taifa linajitengeneza, linajirudisha katika umoja wake, katika upendo wake, ni moja ya kitu ambacho atatakiwa kumshauri rais ipasavyo. Lakini atakutana na presha ya chama chake. Chama kina misimamo yake. Serikali pia ina ipo ambayo itakuwa inasimamiwa na chama. Anatakiwa kuchukua tahadhari kubwa sana asijikute anaingia katika mgogoro na chama chake kama hali iliyomkuta mtangulizi wake Dr. Emmanuel Nchimbi.
8: Asante bwana Jawad Mohamed. Nyinyi ndani ya Chama cha Mapinduzi mnaamini bwana Ndijembi atakapoingia kuchukua mikoba ya makamu wa rais atamsaidia mwenyekiti wenu Rais Samia Suluhu Hassan, na kwamba kile ulichokieleza kuwa ni msuguano uliokuweko katika safu ya juu ya uongozi wa taifa utamalizika bwana Jawadu, na kama utaweza vile vile kujibu kwa sehemu alichokisema mama Nkya muda mfupi uliopita?
6: Bila shaka, lakini jambo la kumkumbusha aliyeuliza swali kwamba ilikuwaje, mimi nadhani kitu cha msingi hapa ni kuzingatia kwamba si kweli kwamba huyo hakuwa na sifa. Unapotaja mtu aliwahi kutenda kosa na kosa hili na lile na makosa ambayo yalikuwa hayamuondoshei sifa za kuchukua nafasi au za kupendekezwa na CCM. Na CCM limesema ina makosa na viwango vyake na namna ambavyo vinaweza vikamkosesha mtu sifa za kugombea. Kwa hiyo huyo alikuwa amebakiza nafasi ya kuwa mtu anayetizamwa na alipewa nafasi ya mwisho, na watu watakumbuka katika halmashauri kuu ya kule Zanzibar Mheshimiwa Rais alimweleza wakati anamteua kwamba wewe nadhani umekuwa, kwa hiyo utaacha yale uliokuwa unafanya kwa sababu ya utoto. Kwa hiyo alichokifanya ni kama ambavyo mtu yeyote anaweza kuwa ni mtu mzuri akabadilika akafanya yale ambayo hayakubaliki na akaingiza watu kwenye matatizo au yeye mwenyewe akajiingiza kwenye matatizo. Kwa hiyo huyu amekengeuka, huyu amesaliti, huyu ameingiwa na tamaa, huyu ameingiwa na yale ambayo hakuyaishi katika system na si miongozo ya system wala utaratibu wa system, ndio maana akaonekana sasa hafai. Na kwa sababu system ina wanachama zaidi ya milioni 13, ametafuta mwanachama mwingine ambaye ni ndugu Deogratias Ndijembe ambaye anaonekana kwa kweli kwa ujana wake, uwezo wake, lakini kwa mahitaji ya Watanzania wengi. Na kwa mara ya kwanza mimi nimesoma zaidi ya maoni 5,000 ambayo Watanzania wengi wanaonesha kwamba uteuzi wake sioni mtu anayesema kwamba hafai, na ziona mtu anasema hili na lile, lakini kusema kabisa kwamba hana sifa mimi sijaona maoni hayo. Kwa hiyo huyu ni kiongozi ambaye kwa kweli anaonekana anatizamwa zaidi kama mtu atakaye kuwa mtiifu zaidi kwa Mheshimiwa Rais, atakuwa mtiifu zaidi kwa chama chake ambacho amekiishi naye muda mrefu, lakini ambaye ana hamu na uwezo na nguvu. Lakini ukikumbuka ni nchi hii ya vijana, na kwa kweli sisi imeangalia zaidi mahitaji ya vijana. Kwa hiyo nadhani kusema kweli Mheshimiwa Ndijembi amekuja wakati mwafaka, na sisi imefanya chaguo sahihi kuliko kipindi chochote katika historia. Anaonekana ni kiongozi ambaye amekuja wakati mwafaka na ni chaguo sahihi.
8: Asante mama Ananilea Nkya. Unaamini Deogratias Ndijembi ikiwa ataidhinishwa kuwa makamu wa rais atakuwa kweli kiongozi huru mwenye kueleza fikra zake, iwe ni ndani ya vikao au nje, ama atachagua tahadhari na kile alichokisema Jawadu kuwa ni desturi ya kuwa makamu wa rais asiye na ndoto wala fikra tofauti na anayemsaidia kwa maana ya rais?
7: Kwa upande wangu huwa naamini katika uzoefu, hasa katika masuala ya nchi na mtu anayefanya makosa anaweza kuwa mtu bora kuliko mtu ambaye hajawahi kufanya makosa lolote, kwa sababu unapofanya shughuli za uongozi makosa huwa yanakujenga. Kwa hiyo huyo kijana sijajua kwamba sina historia naye vizuri kuweza kujua kwamba amefanya kazi wapi za uongozi, particularly kwenye chama, kwa sababu kwenye chama ndo kuna kujenga mtu. Kwenye chama unajua kabisa chama chetu kikoje, wapi kina nini, mambo gani yapo, na uzoefu ule wa kukutana na watu aina mbalimbali wenye uzoefu tofauti, wenye mawazo tofauti. Kwa kiongozi sio ile kusimama kusema kwamba nikimjibu kiongozi wangu atanifukuza, atapendekeza niondolewe, kwa sababu uongozi ni pamoja na kuhimili vishindo vya mawazo tofauti. Ukiweza kuhimili vishindo vya mawazo tofauti na hata mtu kukosea, huo ndio uongozi wenyewe. Kwa hiyo ukiniambia kwamba ataweza, mimi sijui kama CCM yenyewe kila siku inabadilika ili iweze kuwa kwenye madaraka, hatuwezi kujua kesho. Na yeye, mimi na hofu sana nikishaona nchi iwe hata kusema Marekani, sema nchi yoyote ambayo wako tu comfortable, yani wako sasa akiona mtu akiongozi anaweza kuwa pala alafu aondoke awaangali madhara, kwa sababu kuna kitu kinaitwa madhara ya kumuondoa mtu madarakani. Tutaizungumza nafikiri tutapokuja kwa kusema kwamba kipindi kitazungumza pia athari zilizopo nitaziongea.
8: Kwa bahati mbaya sana muda umetutupa mkono, kimsingi ninaelekea mwisho nataka mtazamo wako Ezekiel Kamwaga kwenye swali nilomuuliza mama Nkya. Ndijembi atachagua kwa makamo wa rais wa aina gani kwa tathmini yako? Yule uliyesema kuwa kwa desturi ni mkata utepe tu?
3: Kwa mujibu wa desturi na mila za Chama cha Mapinduzi, na ujue Deo Ndejembi ni mjukuu wa Pancras Ndejembi ambaye aliwahi kuwa sio tu mwenyekiti wa CCM mkoa wa Dodoma, lakini mwenyekiti wa wenye viti wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ni mtu ambaye anakijua Chama cha Mapinduzi, ni mtu ambaye anajulikana kwa uungwana wake, anajulikana kwa professionalism yake, na ni mtu ambaye amegusia hapo katibu mwenezi wa CCM Dodoma. Ni kwa mara ya kwanza Tanzania tumepata katibu mwenezi, tumepata makamu wa rais ambaye gepu yake ya miaka na rais inafika miaka 20. Hatujui kuwa na hiyo. Maanake unaona kabisa kwamba hii ni namna nyingine ambayo CCM sasa inaandaa generation inayokuja ya viongozi wa nchi. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba Deo Ndejembi atakuwa makamu wa rais kwa mujibu wa majukumu, vigezo na tamaduni za makamu wa rais wa Tanzania.
8: Asante Dr. Bulende, kwa kifupi sana, hiki kilichotokea wiki hii nzima, hebu tuchoree picha kuelekea 2030. Siasa za kuelekea 2030 zinaingia wapi kwenye mlinganio huu, na hatima ya kisiasa ya Nchimbi ndio imekwisha?
5: Hatuwezi kusema kwamba siasa hatima ya Nchimbi imekwisha, kwa sababu hawa ni wanasiasa. Nchimbi 2015 alipata ajali ya kisiasa na akasema anastaafu, lakini alirudi na akapaa. Mimi bado naona anaweza akarejea kupitia chama chake ambacho kimemfukuza. Hata Bernard Membe aliwahi kufukuzwa, alirudi katika CCM. Watu wanafukuzwa wanarudi. Baada ya mwaka 2015 kuna watu walifukuzwa Raymond Chin, wao walifukuzwa ndani ya CCM, lakini walirejea. Anaweza akarejea. Siasa zinabadilika tu mimi ninavyoona. Au chochote kinaweza kutokea. 2030 itakuwa kuna uchaguzi mgumu kuliko hata 2025 kuanzia ndani ya CCM kwenyewe mpaka nje ya CCM.
8: Niruhusu tuishie hapo. Ninakushukuruni sana nyote wachangiaji wetu, na ndio tunafikia mwisho wa kipindi hiki cha Maoni mbele ya meza ya duara kutoka hapa idhaa ya Kiswahili mjini Bonn. Leo tulikuwa tunajadili kile kilichojitokeza nchini Tanzania ambacho kinatafsiriwa kwa kweli kuwa ni mtikisiko mkubwa wa kisiasa baada ya kujiuzulu kwa aliyekuwa makamu wa rais Emmanuel Nchimbi, na tangazo la chama tawala nchini humo kumpendekeza Deogratias Ndejembi kuchukua wadhifa wa makamu wa rais ndani ya chini ya mwaka mmoja tangu Rais Samia Suluhu Hassan aliporejea madarakani mwishoni mwa mwaka uliopita. Mezani hapa niliwaalika Doto Bulendu, yeye ni mwandishi habari wa siku nyingi ambaye anafanya kazi pia na idhaa hii ya Kiswahili ya DW. Alikuwa huko kwenye mji wa kibiashara wa Dar es Salaam kwenye mji mkuu wa Dodoma. Tulijiunga na Jawad Mohamed, ni kada wa chama tawala CCM na anakisemea chama hicho kwenye mkoa huu yaliko makao makuu ya Chama cha Mapinduzi. Kwenye mkoa huo pia wa Dodoma ni Ezekiel Kamwaga, mwandishi habari wa siku nyingi hasa magazeti nchini Tanzania na Kilimanjaro Tanzania. Tulijiunga na mama Nanile Yankia, mwanaharakati wa siku nyingi wa masuala ya demokrasia na mtu anayezifuatilia kwa karibu siasa za Tanzania. Hapa mjini Bonn mwenyekiti ilikuwa ni mimi Rashid Chinumba, na kushukuruni popote pale mlipo na kwa geni. Kwaherini.

0: DW. Noa Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo na karibu kwa makala nyingine ya DW, Noa Bongo, jenga maisha yako, katika mfululizo wa mchezo wetu wa redio Wengine Wajanja, unaozungumzia ulimwengu wa sasa wa teknolojia ya kidijitali. Hiki ni kipindi cha sita kinachojulikana kama ukandamizaji.
3: Mara tu baada ya kutiwa saini kati ya kampuni ya Agribio na ushirika wa kilimo, Rahim alianza mara moja kufanya kazi mashambani. Mara kwa mara angesaidiwa na Jojo kupiga picha za jicho la ndege wakitumia kamera za droni za kukodisha ambazo zinatoa picha za ubora wa hali ya juu. Huko mashambani vile vile, wawili hao wanatumia kamera za kisasa za hali ya juu kupiga picha mimea. Jojo anatumia ujuzi wake kurusha hizo kamera za droni ili kupata picha nzuri kabisa. Baada ya kazi ya majuma mawili, wamepata picha za kutosha zinazowiana na data za mradi huu wa mafunzo. Ni wakati wa kiamsha kinywa, na Rahim na Jojo wanapata staftahi kabla ya kuendelea na kazi yao.
4: Jojo, na kushukuru kwa mara nyingine tena kwa usaidizi wako. Nafikiri kama si wewe ningeshakata tamaa kitamu sana. Kaka,
5: unapenda sana kunifurahisha ujue. Natumai siku zijazo utakumbuka kujitolea kwangu pia.
4: Kujitolea? Hebu acha ujinga. Kujitolea vipi ili hali unalipo na Agribio kwa ajili ya huduma zako?
5: Kweli wanalipa.
6: Hamjambo jamani.
5: Hatujambo Faith.
4: Hatujambo Faith.
6: Rahim. Hivi umemwona Jennifer leo asubuhi?
4: Hapana, pengine bado amelala. Kwa nini?
6: Sijamwona tangu siku tatu zilizopita. Nilibisha mlango wake jana, lakini akaniambia kwamba ametengwa na shughuli nyingi. Inaonekana kuna jambo. Maana ni kama anajaribu kutuepuka. Lazima tujue ni nini kinaendelea. Na haswa ni kwa nini hataki kuongea nasi? Utatufuata?
4: Kuwafuata? Hadi wapi?
6: Kwenda kuongea na Jennifer. Kipi kingine?
4: Natamani ningeweza Faith. Lakini kwa kweli sina muda. Kama kweli unamjali, unahitaji kwa hilo. Isitoshe, wewe unajua kuongea naye vizuri yule kuliko mimi.
7: Oh, Jojo. Tunze tu basi.
5: Ah, ndio. Faith, asante kwa chakula.
6: Ai.
7: Utanijulisha Faith.
6: Sawa.

0: Jennifer anakaa chini mbele ya kamera na kulazimisha kutabasamu na kisha kuanza kurekodi. Anarekodi, na katika kipindi chote cha kurekodi anajaribu sana asionekane kwamba ana huzuni isiyokuwa na kifani.
1: Ni hayo tu kwa leo. Lakini kabla sijaondoka, ningependa kuwakumbusha kwamba msimbo wangu bado ni ule ule. Ni Jennifer 06. Bado ninatumia. Na kama utataka kujiunga na mtandao wa Warbits, unaweza pia kutumia. Asanteni kwa kutazama na usisahau kuunga mkono talanta ya nyumbani, eh? Nawapenda nyote. Jamani, nimeshaiweka mtandaoni. Sasa tunaanza upya. Nyumbe zinazidi kuingia. Hebu ngoja nisome ujumbe unasemaje. Jennifer, wewe ni bure kabisa kama Warbit. Wewe si chochote wala si lolote. Wewe ni tapeli tu. Nilidhani uko tofauti na wale wengine. Kumbe nilikuwa najidanganya. Nimefadhaika sana na wewe. Wewe ni mwizi mkubwa, katili, mtu mbaya sana. Natamani hata ugongwe na gari ufe. Lazima nitalipiza tu kwa hili. Mungu wangu, hiki ni nini tena? Nimejiingiza kwenye majanga gani mimi Jennifer? Lazima nimpigie simu Marcel. Lazima nimpigie nimwambie kuwa siwezi kuendelea. Siwezi kuendelea kuwadanganya watu hivi. Hello Marcel.
2: Unataka nini Jennifer?
1: Marcel, tafadhali. Ni lazima tukomeshe hili. Siwezi kuendelea kufanya hivi.
2: Kweli? Halafu, mbona unalialia kama mtoto wewe? Nadhani nilishajieleza. Lakini naona sasa italazimu nikukumbushe. Kama utaendelea kunisumbua na ujinga huu, nitawaamrisha rafiki zangu kuandama baadhi ya watu wako wa karibu. Nafikiri umenielewa.
1: Hapana. Huwezi kufanya hivyo na hautaweza.
2: Unaona Jennifer? Tabia ya kujitangaza sana kwenye mitandao ya kijamii kama unavyofanya sasa ni kwamba hujianiki wewe peke yako kwa umma, bali unawaanika pia jamaa zako na watu wako wa karibu. Kwa sasa tayari nimeshajua mama yako mpendwa angali hai. Na nalijua vizuri kanisa ambalo baba yako ni mhubiri hapo. Sasa jichanganye.
1: Sikujua kama wewe ni mnyama hivi.
2: Jennifer, kwanza hunijui. Pili hujui chochote kunihusu. Na pia niamini kwamba hutamani kujua. Kwa hivyo sasa, kwa mara ya mwisho, fanya kile unachopaswa kufanya. Endelea kutuma kazi zako mtandaoni na kuzidi kuwashawishi wafuasi na mashabiki wako ambao bado wanalegalega. Na kila kitu kitakuwa sawa tu hapo. Hakutakuwa na shida.
1: Marcel, ninakuomba kwa hisani yako. Nina hakika tunaweza kuafikiana kwenye hili. Tafadhali.
3: Jennifer.
1: Amenikatia simu panya huyu.
3: Jennifer, naweza kuingia? Jennifer, ninajua hujalala. Nilikusikia ukizungumza. Tafadhali fungua mlango.
1: Oh, Faith. Ni wewe? Bado ninahisi uchovu mwenzako. Tutazungumza baadaye, sawa?
3: Uko sawa?
1: Ndio, niko sawa.
3: Jennifer, nina hofu sana na wewe.
1: Usiwe na hofu, Faith. Kwa sasa niombe tu kwa Mungu, lakini niache nipumzike, sawa?
3: Haya, sawa basi. Lakini endapo utahitaji msaada wangu, bado nipo kwa muda kabla sijaondoka kwenda shuleni kuwahi mkutano.
1: Sawa.
0: Jua linakaribia kuzama. Jennifer amesimama mkabala na meza chakula sebuleni akiwa ameshikilia simu yake. Amevaa vizuri na tabasamu huku akijipiga picha za video. Mezani kumepangwa vizuri maboksi yaliyo na viatu, mkoba ulioshonwa vizuri na chupa ya marashi.
1: Haya, nichukue sasa video niweke mtandaoni. 1, 2, 3. Niko katika ubora wa maisha yangu. Nashukuru sana Warbit. Nimefaulu kupata pesa za kutosha kutekeleza mradi ambao na upenda sana kutoka moyoni. Eh? Na ninachukua hatua madhubuti kabisa kukabiliana na umaskini. Kama unavyoona katika picha ambazo nimeshatuma kwenye mitandao ya kijamii, eh? Tayari nimetembea vituo vitatu vya watoto yatima. Na nimepeleka taulo za hedhi 100 zinazoweza kutumika mara nyingi zaidi. Na si hayo tu. Nimejifurahisha nafsi yangu pia jamani, eh? Kama unavyoona. Nimenunua mkoba mzuri, viatu vya kupendeza na bidhaa nyingine nyingi za kifahari ambazo sikuwahi kufikiria kumiliki hapo mwanzo, eh? Na kama unataka vitu kama hivi pia, wala usijali, eh? Jiunge na Warbit. Hujachelewa bado. Ukitumia kiunganishi chini ya video hapo na ili upate manufaa kipekee, eh, yanayopatikana kupitia msimbo wangu, unaweza pia kutangaza bidhaa hizi. Eh, unangoja nini sasa? Chukua hatua sasa hivi na ujionee ndoto yako ikitimia. Kwa herini na nawapenda sana.
0: Tabasamu la Jennifer linapotea mara tu anapomaliza kujinakili. Anavuta pumzi na kuanza kukusanya maboksi kutoka mezani. Anapokuwa anarejea chumbani kwake, anakumbana na Rahim ambaye anarejea nyumbani akiwa amechoka.
4: Jennifer, tumekutana hatimaye.
1: Mhm. Rahim.
4: Mhm.
1: Sijui kama unajiona ulivyo. Unaonekana kama mfu unayetembea. Rahim, umedhoofika sana. Uso wako umebadilika rangi kiasi kwamba hata mtu anaweza kukuchukua akakupa nafasi ya msukule katika sinema za kutisha. Bila hata kupakwa rangi na kubadilisha sura na maumbile.
4: Ah.
1: Yaani umechoka.
4: Ah, Jennifer. Sawa. Endelea kunitania na kunifanyia mzaha. Kama ungeweza kukesha usiku kucha kama mimi kuunda app ya kufanya mafunzo, usingekuwa na muonekano mzuri kama hivyo ulikuwa nao sasa. Sikiliza Jennifer.
1: Mhm.
4: Faith ana wasiwasi sana kwa ajili yako. Anasema umekuwa ukijificha chumbani mwako kwa siku kadhaa sasa. Vipi? Kuna tatizo gani? Jennifer, najua hauwezi kunificha jambo lolote lile.
1: Ni kweli, lakini kila kitu kipo sawa.
4: Una uhakika?
1: Mhm. Nina uhakika kabisa. Tazama Rahim. Nina vitu vingi vizuri ambavyo nimeweza kununua, lakini amini usiamini. Nina vitu vyote hivi vizuri, lakini sina raha.
4: Sawa. Nahitaji kwenda kulala sasa.
1: Lakini bado ni mapema sana kwenda kulala.
4: Ni kweli. Lakini nimechoka sana. Na kesho nina miadi kwa ajili ya majaribio ya kwanza kabisa na wakulima wa shirika. Ulale salama, eh?
1: Lala salama Rahim.
4: Asante.
5: Na kufikia hapo tunafika tamati ya kipindi cha 6 kwenye mfululizo wa kala yetu ya muonekano unaweza kudanganya. Ungana nasi tena katika kipindi kijacho uyajue yote hayo. Kwa sasa unaweza kusikiliza vipindi vilivyopita ama

ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki na hapa Ujerumani saa 11 juu ya alama. Karibu kwenye matangazo ya jioni Idhaa ya Kiswahili ya DW.
0: DW. Habari za ulimwengu.

0: Ukraine zimesema shambulio hilo lilisababisha moto mkubwa katika wilaya ya Bucha magharibi mwa Kiev na kuharibu majengo zaidi ya 50 ya makazi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameahidi kuwawajibisha wote watakaobainika kuwa walihusika na uzembe uliosababisha maafa hayo. Hii ni mara ya pili ndani ya miezi miwili kwa ghala la silaha nchini Ukraine kushambuliwa na kusababisha milipuko mikubwa iliyosababisha vifo na uharibifu. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imekiri kulilenga ghala lililokuwa na droni pamoja na maeneo mengine ya kijeshi nchini Ukraine. Niami. Mamlaka za Niger zimesema zimelidhibiti kundi la wanajeshi walioasi waliojaribu kuyashambulia maeneo nyeti ya nchi hiyo ikiwemo ikulu katika mji mkuu Niami. Hatua hiyo ilisababisha makabiliano makali usiku wa kuamkia leo. Waziri wa Ulinzi wa Niger, Jenerali Salifu Modi, amesema baadhi ya wanajeshi waliwateka maafisa wenzao katika kambi ya jeshi iliyo karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Diori Hamani. Modi ameongeza kuwa vikosi vya ulinzi na usalama viliingilia kati haraka na kufanikiwa kurejesha udhibiti wa maeneo hayo. Tukio hilo limeongeza shinikizo kwa utawala wa kijeshi wa Niger unaoongozwa na Abdurrahman Tchiani aliingia madarakani kwa njia ya mapinduzi mwaka 2023. Makabiliano karibu na ikulu yamewahi kutokea mara mbili Niger ndani ya mwaka huu, lakini yaliyotangulia yalihusisha makundi ya itikadi kali. Tehran. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema kwamba vikwazo vya Marekani vinaathiri uchumi wa taifa lake. Katika mahojiano na televisheni ya taifa, Pezeshkian amesema mauzo ya nje na uagizaji wa bidhaa vimepungua kwa kati ya 25% na 35% katika miezi ya hivi karibuni kutokana na shinikizo la Marekani. Pezeshkian ametoa kauli hiyo siku chache baada ya waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent kutangaza hatua mpya za kuimarisha vikwazo dhidi ya Tehran. Wakati huo huo, shirika la kimataifa la safari za baharini IMO limesema takriban meli 400 zenye mabaharia karibu 6,000 bado zimekwama katika eneo la Ghuba ya Uajemi, ikiwa ni miezi 6 tangu kuanza kwa mzozo kati ya Iran na Marekani. Kwa mujibu wa shirika hilo, mashambulizi 70 dhidi ya meli za kimataifa yameripotiwa eneo la Ghuba na karibu na mlango bahari wa Hormuz tangu mwishoni mwa Februari. Washington. Rais Donald Trump amesema taifa lake limefikia makubaliano na Venezuela yatakayoiwezesha Marekani kudhibiti zaidi ya mapipa bilioni 65 ya hifadhi ya mafuta yaliyothibitishwa ya nchi hiyo. Trump kupitia mtandao wake wa Truth Social amesema makubaliano hayo yataongeza kwa kiasi kikubwa akiba ya mafuta ya Marekani. Zaidi amesema yataongeza upatikanaji wa nishati hiyo na kusaidia kupunguza bei ya petroli kwa Marekani kwa muda mrefu. Hata hivyo, upande wa Venezuela haujatoa kauli yoyote ya kuthibitisha kuhusu makubaliano hayo. Kwa mujibu wa Trump, mazungumzo hayo yaliwahusisha rais wa mpito Delcy Rodriguez, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio pamoja na waziri wake wa ulinzi Pete Hegseth. Hatimaye Reykjavik. Raia wa Iceland wamepiga kura ya maoni leo Jumamosi ili kuamua iwapo nchi hiyo irejee kwenye mazungumzo ya kujiunga na Umoja wa Ulaya au la. Matokeo yanatarajiwa kuwa ya ushindani mkubwa, wakati uchunguzi wa maoni ya wapiga kura kabla ya uchaguzi ukionyesha tofauti ndogo kati ya wanaunga mkono na wanaopinga hatua hiyo. Iceland iliwasilisha ombi la kujiunga na Umoja wa Ulaya mwaka 2009 baada ya mzozo mkubwa wa fedha. Hata hivyo, mazungumzo hayo yalisitishwa mwaka 2013 baada ya serikali iliyopinga Umoja wa Ulaya kuingia madarakani. Katika kura hiyo, raia wameulizwa kama wanataka mazungumzo hayo yaanze tena, kama walio wengi watakubaliana na hilo, makubaliano yoyote yatakayofikiwa na Umoja wa Ulaya yatawasilishwa tena kwa kura nyingine ya maoni kuhusu wanachama kamili. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
1: BW.

0: vijana tugutuke.
1: Karibu katika makala ya vijana tugutuke. Mnamo tarehe 25 Mei 1963, viongozi wa nchi 32 za Afrika walikutana Addis Ababa, Ethiopia, na kuanzisha shirika la Umoja wa Afrika OAU, ambalo baadaye likawa Umoja wa Afrika AU mwaka 2022. Lengo likiwa kuungana kisiasa, kiuchumi na kijamii ili kufikia ajira zaidi ya milioni moja kwa vijana. Leo, zaidi ya 60% ya idadi ya watu barani Afrika ni vijana. Je, umoja huo na serikali wanasaidia nini vijana? Na nini kifanyike ili vijana wawe na matumaini? Kuzungumzia hayo leo hii nitakuwa nao vijana. Mimi ni Zuber Ali kutoka DRC, karibu. Kwanza nikitaka kila mmoja aanze kujitambulisha.
2: Naitwa Shabani Kimaenga Christian, ni mchambuzi wa soka pia mchambuzi binafsi.
3: Naitwa Deluka Lubula, mimi ni mwalimu.
4: Naitwa Milinganyo Yango Marcelin, mimi ni mtangazaji lakini pia tunachambua sana mambo ya kisiasa.
1: Mnamo mwaka 2006, AU au Umoja wa Mataifa ulitaka serikali kutoa elimu, ajira, afya na ushiriki wa kisiasa kwa vijana. Je, serikali ya Kongo imetekeleza hilo?
2: Hakuna takwimu yoyote inayoonyesha vijana wanapata ajira nchini, na 72% ya ajira nchini kwetu DRC ni ya kimagendo. Na kuhusu elimu, kwanza ni ipongeze serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuendelea kujenga na kusaidia kupata walimu, lakini matatizo yanakuwa mengi ya kwamba shule zipo lakini walimu wenyewe wanakuwa wajafundishwa vizuri, wanatoa elimu kwa lugha wasioelewa vizuri na wanakuwa na upungufu. Kuhusu afya, kwa sasa imeboresha kidogo, zahanati zinakuwa nyingi, waganga wanakuwepo, lakini afya ya uzazi unakuwa unaipata ukiwa mjamzito tayari, hiyo inakuwa ni matatizo. Na kisiasa hivyo kama ulivouliza, naweza nikasema kuanzia mwaka wa 2006 mpaka 2026 vijana wengi walikuwa wahusiki. Vijana ambao wazazi wao waliwahi kuwa ni wafanya siasa ndio walipewa nafasi muhimu.
1: Christian Kimaenga huyo hapo. Nije kwako Dewilo ambaye wewe ni mwalimu. Watu wanaendelea kusema kwamba wazee ndio wanakaa kwenye ajira. Upande wako unasemaje kuhusu hilo?
3: Ajira zipo, inatokana na mtu mwenyewe sasa kutokujielewa. Sababu baadhi ya wengi wanafikiria kwamba kazi na watafuta wao kuliko wao kuifanya kazi ikawa ajira. Kuna mtu ambaye amesoma lakini hajaonesha taaluma yake kwa watu ili wamuelewe kwamba huyu ni wa taaluma hivi, na hapo makosa yanakuja kupelekewa serikali. Lakini pia ukija kusema kwamba wazee, unajua kuna masuala mengine yakijitokeza, mtu anasema si vijana ili atuliwezi ili mpaka wazee. Naamini wazee wanapewa nafasi ya mbele kwa sababu wao wanakuwa na nafasi ile ya kutulia tofauti na sisi vijana. Mimi nafikiri kwamba vijana tunajikosea wenyewe na ndio maana tunashutumu sana wazee.
1: Milinganyo, wewe upande wako kuhusu swala hili unalizungumziaje?
4: Tunapozungumzia elimu tunaona vichwa vya watu, kiwango cha elimu nchini DRC kinaendelea kushuka kila kukicha. Ndio maana wafanya siasa, mawaziri, mabalozi, rais na kadhalika, watoto wao hawasomi nchini DRC sababu wanajua hakuna elimu. Mzia labda swala nzima la ajira, nitaweza kusema ajira ipo sababu wanaajiri vijana jeshini na polisi. Ndio, lakini ajira kwa kusema ukasikia serikali imetangaza katika taasisi fulani wanatafuta watu, nikisema kama ipo nitakuwa nimedanganya. Ofisi zinamilikiwa na watu, akifa baba anamwachia mtoto. Na ndio maana hata nchini DRC leo ukienda unakwenda kuomba kazi wanakuuliza ni nani amekutuma.
1: Christian Kimaenga, AU imelenga kufikia takriban vijana milioni moja ifikapo mwaka 2030, hususan kwenye ajira, ujasiriamali na elimu pia. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaamini robo tatu ya idadi hiyo imefikiwa?
2: Robo tatu ni vigumu kutokana na kwamba kunakuwa na ugumu wa ile tunasema ujasiriamali. Ujasiriamali kwetu unapatikana zaidi mji mkuu Kinshasa. Lakini ukienda kwa wenzetu ni sehemu yoyote.
1: Shukrani za dhati. Milinganyo, awali umesema kwamba serikali inakuwa haitoi ajira kama ipasavyo, na kama haitoi, vijana wafanye nini ili wapate kujikuta wapo serikalini?
4: Ajira inaendana na elimu. Na wanatuambia elimu ni funguo za maisha katika nchi za watu wengine walioendelea. Lakini kwetu elimu inaonekana haipo, sababu watakuambia hapa, ukitaka kuona kwamba elimu sio funguo za maisha nchini DRC, basi angalia viatu vya mwalimu wako. Utakuta viatu vyenyewe vinalomba uhuru, sababu mwalimu hana mshahara na hakuna yeyote yule ambaye anaendelea kumtetea mshahara. mshahara haukizi mahitaji. Katika nchi za Afrika tukikamata kama Nigeria, utakuta vijana wengi wanajiendeleza. Ukikamata nchi kama Tanzania, utakuta vijana wengi wanamiliki pesa. Lakini rudi nchini DRC, utajiendelezaje masuala ya ujasiriamali? Unakuta tozo ambayo utatolewa na serikali inakuja kukufanya wewe ubaki maskini. Yani mfumo ambao unaendeshwa na serikali yetu ya DRC unasaidia zaidi vijana kutokujiajiri.
1: Asante sana Krista Kimaenga. Tofauti na vijana kuwa serikalini, wazani serikali inaweza ikafanya nini kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira nchini?
2: Serikali inatakiwa aanzishe mfumo wa mkopo. Unapomtengeneza kijana na ukamweka katika mazingira magumu, unamtengeneza adui wa nchi yake kesho.
1: Shukrani za dhati. Twende tukakamilishe kabisa, na nianze na wewe Dewilo Kalubula. AU inapaswa kufanya nini kushinikiza serikali za Afrika kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira serikalini?
3: Kibinafsi naweza kusema kwamba wawe na ufuatiliaji mkubwa kwa masuala ya msaada wao ambao wanatoa. Mfano, wakitoa nafasi hizo kwa ajili, wao wanafuatilia, je, vijana wanajiliwa kweli kama tunavyoona? Mara nyingi unakuta wanakuambia kwamba kwenye mwaka huu watu kadhaa wamegundulika na virusi vya ukimwi. Kwa nini sasa isiwe kwa upande wa ajira? Wajue kwamba je, vijana kweli wameajiriwa? Serikali ikiweka tozo tofauti na namna ambavyo watu wanafikiria, itakuwa kidogo nafuu na watu watajielimisha, watu watafanya ajira nyingi sana watu, sababu kibinafsi mtu anaweza kufanya ajira ikakokota watu 50. Lakini baadhi ya wengi wanaogopa kwa sababu tozo zinakuwa nyingi sana. Tuchukulie Tanzania, kule unasikia tozo ni kwa toni. Lakini ukija hapa kwetu sisi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tozo inatosha kwa kitu.
1: Mpende kwako Marcele, upande wako na wewe unalipi kuhusu swala hili?
4: Kwanza moja, wasiwe na imani na wafanya siasa wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sababu wanakamata mikopo kwa jina ya raia, kisha wao wanagawanya hizo pesa na maisha yanaendelea. Raia atakuja kulipa mikopo ambayo haikutumiwa. Tunakuwa na sifa kubwa katika hali za kuhujumu mfuko wa serikali. Tunakuwa na sifa kubwa duniani kwa kukosa elimu. Tunakuwa na sifa kubwa kwa kuwa na vyama vingi vya kisiasa. Sasa, lakini kimaendeleo miundombinu bado ni hafifu. Wakati kunatolewa msaada, ni bora wakatafuta watu kutoka nje ambao watamiliki msaada huo ili kuhakikisha unafikia walengwa na inafanya kazi. Kwa upande wa serikali ni kushusha tozo kwa wale ambao wanajua kwamba hawa bado wanaanza. Na ndio maana ukigundua leo bwana mtangazaji, utakuta watumishi wa serikali ni matajiri lakini serikali yenyewe ni masikini. Ndio maana hata mwisho wa mwaka, wakati wa kwenda kusherehekea mwisho wa mwaka, unajikuta nchi haina serikali. Kuanzia namba fulani na namba fulani wote wameenda zao Ulaya kwenda kusherehekea na familia zao, tunabaki tuna wanajeshi hapa na sisi wananchi wa kawaida.
1: Naam, kwako Christian Kimaenga, wazani AU inapaswa kufanya nini kwa serikali za Kongo na hata za Kiafrika?
2: Kwanza AU ingekata msaada hawa ambao wanaitwa wa viongozi, yani wafanya siasa, wanakuwa wanaibia AU kwa sababu walengwa hawafikishwi. Inakuwa ni wale ambao wenye matumbo, wale ambao ni wafanya siasa ndo wanagawana hizo pesa.
1: Asante sana. Kwa fupi sana Deulo, nanyosha kidole.
3: Kibinafsi mimi nitakuwa nimempinga Christian Kimaenga anapodai kwamba msaada ukatwe. Nafikiri mna nchi ambayo inajiendesha bila kupata msaada, haijalishi pesa, lakini pia wanajeshi. Kwa hiyo mimi nafikiri msaada usikatwe, lakini msaada uletwe kwa malengo na malengo yachunguzwe.
1: Msikilizaji, Umoja wa Afrika umeweka msingi mzuri kwa vijana kupitia sera ya elimu na biashara, lakini mabadiliko ya kweli yatatokea endapo serikali zitatekeleza sera hizo kwa vitendo, si maneno tu. Na bara lenye vijana wenye furaha ndilo bara linaloweza kujenga amani na maendeleo ya kudumu. Asante kwa kutusikiliza.

0: DW. Utamaduni na sanaa.
1: Jina la Makame halitaki, jina la Buai halitaki, anataka jina anayolitaka yeye, Juli Hudhaifa. Yuliko nani?
2: Yale majina zamani Mwajuma, Kidawa, Handu, Jecha, Pakacha, Mkoba hawalitaki.
3: Katika jamii nyingi za Afrika, watoto walipewa majina ya babu, bibi au wazazi waliotangulia kama njia ya kuhifadhi historia ya familia na kuenzi kizazi. Lakini katika miaka ya sasa, wazazi wengi wanachagua majina ya kisasa au ya kipekee, hali inayofanya utamaduni huo uzidi kufifia. Leo katika makala ya utamaduni na sanaa tunaangalia utamaduni wa kuwarithisha watoto majina ya wazazi na kwa nini familia nyingi zinaanza kuacha. Mimi ni Najat Omar, karibu. Kwa muda mrefu jamii nyingi za Kiafrika na mataifa mengine zimekuwa na desturi ya kuwapa watoto majina ya babu, bibi, mjomba, shangazi, mama au baba aliyemtangulia. Wengi waliamini kufanya hivyo kulikuwa ni njia kwa hifadhi historia ya ukoo, kuendeleza utamaduni wa familia na kuonyesha heshima. Mzee Omar Said, mwenye umri wa miaka 63, mkazi wa Zanzibar, anasema yeye jina lake ni la urithi kutoka kwa babu yake na ilikuwa ni utamaduni wa familia yake.
1: Mtoto wa sasa akizaa mwanawe mtu jina la Makame halitaki, jina la Buai halitaki, la Umari halitaki. Anataka jina anayolitaka yeye, Juli Hudhaifa, Juli kunani, Juli kunani, ndio majina wanaotumia hivi sasa. Watanzania wenzangu wanapoteza tamaduni za ukoo kwa sababu tunaacha ile asili yetu, utamaduni wetu wa asili tunauacha.
3: Lakini kadri maisha yanavyobadilika, baadhi ya wazazi wameanza kuachana na desturi hiyo. Wengi wanapendelea kuwapa watoto majina ya kisasa ambayo wanayaona katika mitandao, tamthilia, hata kutokana na watu maarufu. Mtumwa Ali alikataa binti yake amuite mwanawe jina lake, lakini mwanawe alikataa kwa kusema tayari mkwewe alikuwa ameshachagua jina jingine.
2: Mimi nahisi kwamba sasa hivi watu wanaenda na wakati, yani vizazi vyetu sasa hivi nataka kwenda na wakati. Yale majina tulopoa sisi tulorisi kwa wazee wetu, na wao wanapozaa watoto wao, yani kama mimi mwanangu kazaa amute jina langu halitaki, kwa sababu labda anaona haya, labda na yule mtoto akiwa mkubwa kwa sasa hivi atakuja kuona haya akijakaitwa mbele za watu. Lakini sisi ndo tumekaa nao majina yetu mpaka tunazeeka, hatukubadilika, tumekuzika. Kisemi mtoto hataki, mtoto mdogo tu anakuambia mimi mwanangu simuti jina lako. Sijui ndo kwa utamaduni wa sasa hivi hawataki kurithi majina, yale majina zamani Mwajuma, Kidawa, Handu, Jecha, Pakacha, Mkoba hawalitaki. Hawataki sasa.
3: Wengi wanadai kuwa kuwapa watoto majina ya wazee waliotangulia pengine kunaweza hata kuwarithisha tabia mbalimbali. Kwa mfano, babu au bibi na mjomba au shangazi alikuwa na tabia ya ulevi au udokozi, basi mtoto anaweza kubeba shinikizo la kuishi kama yule aliyemtangulia na kurithi tabia hizo. Wapo baadhi ya vijana ambao wanaona kuiga maisha ya kimagharibi na kuwapa watoto majina tofauti na yale yaliyoko kwenye ukoo si jambo ambalo linaendelea kudumisha utamaduni na kuendeleza ukoo. Joseph Kirati, mwenyeji wa Singida na baba wa watoto wawili, anasema watoto wake amewapa majina ya ukoo ili kuendeleza baraka katika familia yake.
4: Binafsi naamini katika majina asili kwa sababu pia yanabeba baraka za familia. Mfano mimi mwanangu nimemuita jina la baba yangu, ambaye anapoitwa mwanangu na namuona baba yangu ndani yake, lakini pia naziona baraka. Tunazo historia za watu wetu ambao ni wa ukoo, wamepambana kwa ajili yetu, wamepambania baba zetu, baba zetu wametupambania sisi. Kwa nini tusiweze kuwaenzi kwa kuwaita, lakini sio kuwaenzi tu, kuendeleza majina ambayo ni asili. Hata mtu akisikia anamsikia Kirati, Kirati ambaye asili yake ni Afrika, uwezi ukakuta hilo jina liko maeneo mengine.
3: Nilimtafuta mdau wa masuala ya utamaduni mzee Mohamed Makame Chatu, ambaye wengi wanamjua kwa umaarufu wa jina lake, kutaka kujua maoni yake juu ya kizazi cha sasa kukataa kuwarithi watoto wao majina ya familia na ukoo.
5: Kwa hivyo ukiandika Chatu mshauri wangu hapotei. Ukiandika Chatu haki zangu zote nitazipata. Vizazi vya sasa hivi kwa kweli kuna sababu kadhaa. Moja, vinakumbwa na mabadiliko ya ulimwengu. Na Waswahili ndio tunatabia mbaya kama hiyo. Jambo lake mtu hajivunii nalo, anajivunia jambo la mwenziwe.
3: Makala ya utamaduni na sanaa kwa leo haina zaidi. Mimi ni Najat Omar. Asante kwa kusikiliza DW Kiswahili.
0: DW Jukwaa la manufaa.
6: Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Karibu katika jukwaa la manufaa, mahali ambapo maoni yako yanapata nafasi ya kusikika. Kama una kero inayokukwaza, dukuduku linalokusononesha, ushauri wa kujenga au pongezi kwa jambo zuri lilofanyika katika jamii yako, basi hili ndilo jukwaa lako. Na hodha wako leo ni mimi Angela Mdungu, pakinami hadi

0: ni burudani nzuri ya muziki kutoka kwake DJ Pius, inaitwa Easy. Inampa nafasi mwanajukwaa wa kwanza kabisa kwa njia ya simu. Karibu.
1: Kwa majina naitwa Ishara Nkere, moja kwa moja natuma napokea ujumbe ya DW Kiswahili nikiwa jimboni Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo kwenye jukwaa la manufaa tunaongelea ugonjwa wa Ebola. Kiukweli huu ugonjwa ni hatari sana. Ningeomba wataalamu wa afya na wakuu viongozi ambao kwa sasa wanatuongoza wafanye jitihada, wafanye kila kinachowezekana ili ugonjwa huu tuudhibiti, na wale wageni ambao wanatokea nchi jirani nao yani wafanye ile iliwezekanalo ili wajizuie kufatana na uambukizi wa ugonjwa wa Ebola.
0: Asante sana, mdau umesikika. Nampandisha jukwani Andrea John wa The Sound Media kutoka Mhololo, Chato, Tanzania. Ameandika, nalipanda jukwaa la manufaa nikiwaomba watu waache tabia ya kueneza taarifa za uongo. Kiukweli watu wenye tabia hizo husababisha familia nyingi kuishi katika migogoro na misuguano isiyo na sababu. Utakuta jambo lisilo la kweli linatengenezwa na kusambazwa mpaka lionekane kama ukweli, ilhali si kweli kabisa. Watu huja kugundua ukweli baadaye wakati tayari madhara yameshatokea na mambo yameharibika. Nalishuka jukwaa nikiomba watu wenye tabia hii waiache mara moja. Bila shaka Andrea, watakuwa wamekupata vizuri. Watu wa aina hii badilikeni. Bashiru Mnalima wa Songea, Tanzania, umeandika, leo nalipanda jukwaa la manufaa DW Kiswahili nikiwapongeza kwa habari motomoto na vile wanavyotushirikisha wadau wao kuchangia, kutoa dukuduku na mambo kadha wa kadha yahusuyo jamii. Asante sana Bashiru Mnalima kwa kututia moyo. Tunashukuru, tunakuthamini, tunakupenda. Endelea kwa mfuatiliaji mzuri wa DW Kiswahili. Mbaga Karimu wa Mbezi, Dar, Tanzania, ndiwe uliye jukwani wakati huu. Unapenda kuasa wazazi na walezi waache kuwatolea watoto wao maneno makali ambayo yanaweza kuwafunza tabia mbaya. Unasema mtoto mleavyo ndivyo kuavyo, mtoto ni taifa la kesho, tumuandae vyema. Safi kabisa. Naitwa Bundala Tabu Budole kutoka Isalalo, Nzega, Tabora, Tanzania. Nalipanda jukwaa la manufaa kutoa rai kwa madereva wa mabasi wanaotumia vileo wakiwa kazini. Nawaomba waache tabia hiyo kwa sababu inahatarisha maisha yao na ya abiria na inaweza kusababisha ajali zenye madhara makubwa. Ulevi na uendeshaji wa vyombo vya usafiri haviendani. Madereva wanapaswa kuzingatia sheria za usalama barabarani na kutanguliza uhai wa watu wanaowasafirisha. Umesikika. Rajabu Matwani wa Milango Minne na Nyamba, Mtwara hapo Tanzania, umeshafika jukwani kuzungumzia tatizo la upatikanaji wa maji safi na salama linalowakabili wananchi katika maeneo mbalimbali hapo Tanzania. Unaiomba serikali ianzishe au iongeze ruzuku ya uchimbaji wa visima virefu kwa wananchi, ambapo raia watashiriki kwa kuchangia sehemu ya gharama. Unaendelea kuwa hatua hii inaweza kusaidia kuongeza upatikanaji wa maji na kupunguza changamoto hiyo katika jamii nyingi. Haya, Profesa Jude Kakule Kasei kutoka Kongo, umefika jukwani ukiwa na masikitiko makubwa. Kulikoni? Wewe unasikitishwa na kuendelea kwa migogoro na vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zaidi unasema inasononesha kuona raia wakiendelea kuteseka huku juhudi mbalimbali za kimataifa zikionekana kutotoa suluhisho la kudumu. Ungependa kuona Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zikiweka amani, usalama na maslahi ya wananchi mbele kuliko tofauti zao. Mwisho unasema wananchi wanahitaji kuishi kwa amani, kufanya kazi zao na kuendeleza maisha yao bila hofu ya migogoro na vita. Wito wake Profesa Kakule unatoa nafasi ya mimi hapa studio kuvuta pumzi kidogo na kuipa nafasi burudani ya muziki.

0: Kibao hicho kidani kinampandisha jukwani mwanajukwaa huyo hapa kwa njia ya simu. Karibu.
1: Sawa sawa, kwa majina naitwa Gideon Pascal Mjani, kutoka kijiji cha Lusenge Kitwazi. Mimi napenda tu kuwapongeza DW kwa matangazo yenu mbashara. Asante sana kwa kutupa habari kemkeni.
0: Asante sana, hiyo inatutia moyo na tunafurahi kuwa na wasikilizaji waaminifu kama wewe. Asante.
1: Haya, asante sana.
0: Haya. Namuona sasa Diodon Kiziala akiwa Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema analipanda jukwaa la manufaa kutoa dukuduku langu kuhusu baadhi ya askari wanaokunywa pombe wakiwa kazini au wakiwa barabarani hadi wanapoteza umakini na uwezo wa kujitawala. Tabia hiyo inaweza kuhatarisha usalama wa wananchi na kusababisha matumizi mabaya ya silaha au nguvu, na waomba viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama walifuatilie swala hili kwa umakini ili kuhakikisha nidhamu na uwajibikaji vinaimarishwa kwa maslahi ya wananchi wote. Kutoka kwake Diodon, tunakwenda kwa Kabiji Kabiji wa Dodoma hapo Tanzania. Kama una hasira hivi, haya, unasema unalipanda jukwaa la manufaa kutoa ujumbe wako kwa DW. Tunaomba muwe mnasoma pia ujumbe wa wasikilizaji wote, hata wale wasiokuwa na majina makubwa wanaojulikana sana. Wakati mwingine tunaona ujumbe wa watu wale wale ukisomwa mara kwa mara, jambo linalowafanya wengine wajisikie kutothaminiwa. Asante sana Kabiji Kabiji, nipende kusema tu tunakushukuru kwa maoni yako. Na DW Kiswahili haibagui wasikilizaji. Changamoto ni wingi wa ujumbe tunapokea kila siku na muda ambao si mwingi sana wa kuyasoma haya maoni. Na mara nyingi waliowahi kutuma ujumbe ndio wanaopewa kipaumbele. Huenda wakongwe wamekuzidi ujanja, pole, lakini kuhakikishia kuwa tunaendelea kujitahidi kutoa nafasi kwa wasikilizaji wengi kadri inavyowezekana. Kabiji, endelea kushiriki nasi na sauti yako ni muhimu sana. Naelekea kwake Abdul Malik Bionabusha, Tumaini Family, Bukoba, Kagera, Tanzania. Nalipanda jukwaa la manufaa kutoa kero kuhusu baadhi ya watumishi wanaopanda vyombo vya usafiri halafu hawataki kulipa nauli kwa kisingizio cha vyeo walivyo navyo. Kwa kweli tabia hii haipendezi na si mfano mzuri kwa jamii. Na kwa ujumbe huo wa mwisho, msikilizaji, jukwaa la manufaa limefika ukingoni kwa leo. Mimi ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine na kuaga, kwa heri.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili.